0: hair was perfect.
1: Wearers of London, Warren 7. Dessförinnan hörde vi Blå Jeans och Stjärnljus, Lill Lindfors och Pugh Rogefeldt. Lyssnaren Christer, han hälsar att det är en magisk morgon, sitter och susar fram i sin bil. Målet, det är Mantorp. Magnus, han har dock ett helt annat mål med den här morgonen. Han skriver, god morgon, här jobbas det på med spannmålsskörden. Lass på lass skickas till mottagningen i Laholm. Mycket trevligt att få reda på vad ni ägnar er åt den här morgonen. Nu återstår det faktiskt bara en enda låt i detta retroprogram, och ni som har suttit och väntat på Annie Lennox, ni behöver inte vänta mycket länge till.

0: Shining Light heter låten, Retro är vaken heter programmet. Emil Håkansson heter jag som har stått här framför mikrofonen den senaste timmen, och det är med hjälp av musikredaktör Robert Jonsson som vi har fyllt den här timmen med retromusik. Strax stundar Ekot. Lyssnar du på P3 så väntar därefter Konsulterna. Har du däremot igång P4, då blir det del 6 ur Glasbarnen UR-serien. Vilket val ni än väljer så hoppas jag att ni får en riktigt fortsatt trevlig söndag. Och på återseende, vi hörs när vi hörs här i Eten.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon från Ekot. Den diplomatiska konflikten mellan Italien och Spanien efter migrantkrisen i Ceuta fortsätter. Igår införde Spanien gränskontroller för resenärer från Italien som ett svar på att Italien förra veckan gjorde samma sak.
4: Ett hundratal poliser utförde under lördagen passkontroller på resenärer som kommer flyg till Spanien från Italien. Gränskontrollerna kommer fortsätta till den 7 september, skriver tidningen El País. Men tidsgränsen kan flyttas beroende på hur situationen utvecklar sig. Det var efter den stora anstormningen av migranter från Marocko till den spanska exklaven Ceuta, då minst 80 människor dog, som Italiens regering bestämde sig för att införa gränskontroller för resenärer från Spanien. Först sa sig Italiens premiärminister Giorgia Meloni också vilja utesluta Spanien ur Schengensamarbetet, något som inte är möjligt enligt EU:s regler. Att Spanien nu också inför gränskontroller ska enligt inrikesministern Fernando Grande Marlaska bero på att irreguljär migration till Italien skulle kunna skada Spaniens ordning och säkerhet, enligt Reuters. Karin Arbsjö, Paris.
3: Flera skott har skjutits genom en lägenhetsdörr i Trångsund i Huddinge kommun söder om Stockholm nu under natten. Ola Österling är presstalesperson hos polisen.
5: På plats kunde vi konstatera att porten till fastigheten hade, fönsterrutan i porten hade krossats med hjälp av en sten, och sen har en gärning

0: man begett sig upp i fastigheten, högt upp i fastigheten, där han har skjutit flera skott in genom en lägenhetsdörr i vilken det befann sig flera personer. De har inte skadats och vi har inlett en insats med rubricering mordförsök och grovt vapenbrott.
1: Ingen person har än så länge gripits. Egypten väntas gå med i det nystartade försvarssamarbetet mellan Turkiet, Pakistan och Saudiarabien. Försvarssamarbetet skrevs under i fredags men ser redan nu ut att utökas med ytterligare ett land. Så snart vissa teknikaliteter har löst så är det bara en tidsfråga innan Egypten ansluter sig, det säger Turkiets försvarsminister. I Brasilien omkom 4 personer igår när en helikopter kraschade i en nationalpark i Rio de Janeiro nära turistmålet Vista Chinesa. I helikoptern fanns en pilot och 3 turister från Colombia. Vädret idag väntas soligt väder i stora delar av Götaland, Svealand och sydöstra Norrland. I övrigt mer moln och främst i fjällen regn, men i norra Norrland väntas även skurar öster om fjällen. Temperatur 19-24 grader i söder, i norr 15-20 grader. Ekot Elisabeth Lidén.
2: Vi är P3.
3: När jag var 13 och ville börja bekanta mig med tjejer så kom min pappa med tipset att kvinnor gillar poesi. Så jag lärde mig en vers av Shakespeare utan till. Och sen fick jag också en så här fyrkantig typ militär keps i födelsedagspresent som jag hade på mig hela tiden.
4: Hur ser den fyrkantiga kepsen ut?
3: Alltså Castro-kepsen.
4: Ah, okay.
3: Och sen på det så hade jag en sparkcykel med extra stora hjul som jag tog mig till och från skolan på.
4: Fick du många tjejer?
3: Det jag undrar är...
5: Men en sån här tjej gillar poesi. Jag glömde berätta att de inte gillar kickbikes med stora hjul.
3: Det jag undrar är, vem tror ni historiskt har haft det svårast att locka till sig kvinnor? Jag som 13-åring eller SDs partistyrelse 2026? Inget svar. Nej, det är svårt att välja helt enkelt.
2: Det här är Konsulterna. En satirpodd från P3 där Felix Österpersonne, Hanna Lublin Niklasson och Moa Wallin löser politikernas problem.
3: Dagens problem. Hur ska SD locka tillbaka alla kvinnor som lämnat partiet? SD och kvinnor. Lite som olja och vatten på senaste tiden. De blandar sig inte så bra, varken i opinionen eller i de som söker sig till, jobbar för och kampanjar med partiet.
4: Precis.
3: Så ser det ut. Mm. Kanske är det att de är töntiga sexistiska bönder. Kanske är det att de bedriver en kvinnofientlig politik. Vem vet?
4: Välkommen till gamla P3.

0: P3.
1: Det här är konsulterna i P3 där vi löser politiska problem.
2: Ja, men Moa, jag famlar ju här såklart, men det gör inte du. Du har gått till botten med historiken gällande SD och kvinnor.
3: Ja, jag har lite fakta.
2: Tack.
4: Åh, vad spännande ska bli att få veta nu.
3: 22% av SDs riksdagsledamöter är kvinnor. Och av SDs 8 utskottsordförandeposter innehas 0 av kvinnor. Om det sa SDs gruppledare Linda Lindberg, en kvinna, så här.
5: Jag tror det är bra att ha yngre och äldre män och kvinnor på olika positioner och det blir liksom en dynamik och så här. Men syvende och sist är det ju den som man tycker är bäst lämpad som ska ha de här olika uppdragen.
3: Gott så. Mm. SD är ju inga förespråkare av kvotering och om man tittar på de kvinnor som de har släpat in i riksdagen genom åren så kan man kanske skriva under på Linda Lindbergs bedömning om att den som är bäst lämpad för positionen borde ha den. Även om alla råkar vara män. Historiskt har det låtit så här från de kvinnliga SD-ledamöterna.
6: Och vad jag kunnat sett här så har kommissionen gjort beräkningar på vad den här strategin kommer att kosta. Och det är alltså 400 000 euro. 400 000 euro motsvarar ungefär i svenska kronor 40 000 miljarder kronor. Mm. Och det är väldigt mycket pengar.
3: Förlåt, jag är med gamla virala klipp. Jag känner mig som Sigge Eklund.
4: En evergreen. Verkligen.
2: Hon har rätt i sak att 40 000 miljarder kronor är mycket pengar.
3: Det är så mycket pengar.
2: Sista halvan är sann.
4: Mm. Det är egentligen bara ett ord som inte stämmer.
2: Nej.
4: Det är motsvarar då.
2: Hon hade bara kunnat säga att det är 400 000 nästan euro. Men 40 000 miljarder kronor, det är mycket pengar.
3: Det var 90% korrekt, hennes mening. Men även den senaste mandatperioden har det ju varit en del skandal och kaos. Så här har det låtit.
7: Katja Nyberg, riksdagsledamot för Sverigedemokraterna, hade narkotika i blodet när hon stoppades av polis.
8: Riksdagsledamoten Elsa Widding lämnar Sverigedemokraterna. Orsaken är bland annat den liberala utbildningsministern Mats Perssons kritik mot henne och att Sverigedemokraterna inte offentligt försvarat henne. Mats Persson har kritiserat Elsa Widding för att ge stöd till konspirationsteorier om klimat, vaccin och förintelsen efter att hon deltog i en konferens nyligen.
9: Den sverigedemokratiska riksdagsledamoten Jessica Stegrud har varit med och filmat när ytterhögeraktivisten Nick Alinia konfronterar två personer på Stockholms centralstation.
2: Jag har en tanke här som jag vill testa på er. Och det är att jag observerar att nu när många av mina manliga bekanta börjar gifta sig att svensexor idag kan vara en ganska lugn tillställning. Alltså för att historiskt har ju svensexor varit mycket förnedring medan kvinnliga möhippor har varit typ så här, sitta hemma och kanske få en mixer av någon svärmor liksom. Och nu har svensexor kommit så långt att de har gått varvet runt. Vi vill bara sitta och dricka vin, ta det lugnt. Man har sett det, man har växt upp med det. Man hatar de stökiga svensexorna. Vilka är det då man ser ute begåendes förnedringsritualer på stan? Jo, alla dessa möhippor.
3: Mm.
2: Att det vill säga så här, i och med att tjejerna kom in senare i liksom den grejen så har de inte kommit lika långt. Och därför är typ SD-kvinnor nu, det SD-män var för kanske 10 år sedan. Att det vill säga knarkar, så ganska rasistiska öppet, sprider konspirationsteorier. De har liksom inte fått ur sig det här.
4: Det är en väldigt bra teori.
3: Ja, från järnrörsskandalen till att Jessica Stegrud letar bråk på TC. Det är mycket jämnare könsbalans nu i antalet skandaler i alla fall.

0: Sveriges Radio.
1: Det här är Konsulterna med mig, Felix Österperson, Hanna Lublin Niklasson och Moa Wallin.
2: Men på sistone har ju ett annat problem med de kvinnliga ledamöterna seglat upp för SD. Det är att de lämnar partiet och går med i Kristdemokraterna.
1: En lite sexigare varianten av SD.
2: SD för tjejer.
1: Ja, men för jag hade ändå fått nys om det här och ville rota mer. Så jag ringde Nike Örbrink som är gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholm. Vad är det som lockar?
3: Vad som särskilt lockar kvinnor tror jag är Kristdemokraternas förmåga att sätta sig in och lyfta kvinnors vardag. Alltså förlossningsvården, ätstörningsvården, unga psykiska ohälsa.
1: Abort.
3: Underlätta för kvinnor att göra karriär och samtidigt bli föräldrar.
1: Men du undvek min abortfråga.
3: Ja, men just den frågan råder ju ingen skiljelinje i mellan några partier i Sveriges riksdag.
1: Där fick du mig, Nike. Du, vad hade krävt för att du skulle lämna KD för SD?
3: Ja, men ingenting. Jag har alltid varit kristdemokrat. Kommer nog alltid fortsätta vara kristdemokrat.
1: Liten Freudian slip där på slutet, va?
2: Mm-hmm. Hon sa också att det inte krävs någonting för att hon ska lämna Kristdemokraterna för SD.
1: Vad kul det är när folk säger ett litet fel.
4: Går att få bara ljudfilen när du utbrister abort? Jag skulle gärna ha den som sms-signal.
1: Ja, absolut. Abort. Också att jag hade mag att kalla det för du undvek abortfrågan. Jag sa bara ordet abort. Jag sa det inte ens på ett frågande sätt.
4: Nej, du skulle sagt så. Abort?
1: Mm, ja, då hade det varit ett frågetecken. Nu var det bara abort, punkt. Ja. Men jag fick inte klart svar helt enkelt på varför KD lockar dessa unga kvinnor. Men det gör de ju, eller hur? SD-kvinnor framförallt kanske.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Precis. Paula Bjerler till exempel, som var en profilerad sverigedemokrat fram till 2020, har ju numera blivit kristdemokrat. Samma gäller den tidigare jämställdhetspolitiska talespersonen Ebba Hermansson och riksdagsledamoten Sara-Lena Bjälkö, som nu sitter som politisk vilde i riksdagen efter att ha gått med i KD istället. Regionpolitiken Marianne Sandström lämnade SD i slutet av förra året och blev kristdemokrat. Och hon anklagade partiledningen för att vara toppstyrd och även rädd för starka kvinnor. Men det där med toppstyrning är en ganska vanlig kritik som riktas mot SDs partiledning.
2: Ja, och då om toppen är uteslutande män,
1: ja,
2: så är det också underförstått mansstyrd som man menar.
1: Toppen är ju nästan uteslutande bara Jimmy Åkesson. SD är ju det mest toppstyrda partiet. Och han svarade på hennes kritik med att säga, känns som man har hört den förut.
2: Det är inte helt grabbigt och avfärdande sätt att svara på kritik.
1: Det är det ultimata sättet. Det är en uppgradering från att han, som man brukar säga, att han inte vet.
3: Det vet jag inte. Nej, jag vet inte. Nej, det vet jag inte. Jag vet inte.
1: Den har jag hört förut.
2: Den har jag hört.
1: Bara gå vidare.
2: Det är också två ytterligheter som man kan jobba med. Antingen så känner han inte till någonting alls, eller så har han hört det förut.
4: Du efterfrågar då att han skulle svara, det här har jag hört en till tre gånger förut.
1: Men det borde inte vara en så lätt väg ut om kritiken är du har svårt för starka kvinnor.
2: Ja, men det känns lite som att KD är lite mer Sex and the City, lite mer stark kvinna, SD lite mer så här fölkligt, och då kanske det inte lockar de här karriärskvinnorna som väl är de som då, om man inte ska kvotera in folk, lyckas ta sig högt upp i politik i Sverige.
4: Ja, men är det de som går till KD, de som ser Sex and the City?
2: Men det är väl alla tjejer, tror jag. Min bild av kvinnor.
4: Ja, men att de som är kvar i SD är de som inte har sett det ännu. Nej. De fyra personer.
2: Just det, som bara, va? Carrie Bradshaw, who?
1: Ja, vi måste tipsa Julia Kronlund.
4: Ja, men jag tror att det räcker. Om man träffar henne på ett mingel och har ett sånt här halsband där det står Carrie. Och hon är så här, vad är det där för?
2: Det som ni vet
4: i
2: zombiefilmer när någon har blivit biten men försöker dölja det, men man ser att de är lite så här svettiga och håller på att förvandlas, att det är någon som dyker upp på SDs landsdagar och bara i baren bara en cosmopolitan tack, och man ser liksom Mattias Karlsson står bredvid och bara nej, she's turning, hon
4: Julia,
2: håller på,
4: är det där ett par Manolo Blahniks du har på dig?
2: Ursäkta, what? Inte du också. Hör Sex and the City introt svagt i bakgrunden. Dra upp en dörr till vad man trodde var en städskrubb. Sitter liksom alla kvinnor i partiet och kollar på säsong 3 ihop. Någon vill börja i partitidningen. Bara, jag tänker jag ska starta en spalt om hur det är att vara singel här i stan. Jimmy fattar ingenting. Han bara, det här har jag aldrig hört förut.

0: P3.
1: Ja, jag fortsatte faktiskt forska. Du nämnde Ebba Hermansson där kort. Som var då SDs jämställdhetspolitiska talesperson ett tag. Hon har ju också lämnat för KD. Och jag ville fråga vad som får en sån tjeja,
2: som vi kallar dem,
1: att lämna partiet. Så jag ringde upp och hörde mig för. Och det kommer, tycker jag faktiskt, ett litet skop här i hur SD jobbar med kvinnor och höga positioner.
3: Ebba Hermansson.
1: Hej Ebba, Felix här från Konsulterna.
3: Hej.
1: SDs före detta jämställdhetspolitiska talesperson. Hur blir man det?
3: Jag vet ju bara att jag fick frågan, eller det var kanske inte så mycket en fråga, det var mer att nu har vi utsett dig till jämställdhetspolitiska talesperson, eller vi kommer att utse dig. Det är en presskonferens på onsdag, var gärna där.
1: Okej, så du fick inte ens höra liksom innan att vi tycker du känns rätt och vill du?
3: Det var mer, vi har bestämt att det ska vara så här, hoppas att du vill vara med.
1: Men blev du inkvoterad då som ung kvinna?
3: Ja, kanske. Jag ställer ju taktiskt nog inte den frågan, för jag tänker det vill man inte veta i så fall.
1: Varför lämnade du?
3: Det gick inte riktigt att föra fram den typen av politik som jag ville. Det fanns inget större intresse. Och sen var det ju också på den tiden, och även kanske i viss utsträckning idag, ganska mycket skandaler som uppdagades i partiet. Och jag tyckte att det var väldigt tröttsamt att företräda partiet helt enkelt.
1: Är SD:are sexister?
3: Det finns det säkert de som är.
4: Var det skopet?
1: Att det finns säkert de som är. Nej, det var inte skopet. Skopet var, hej du unga kvinna, du har blivit utsedd till jämställdhetspolitisk talesperson. Det är en presskonferens snart. Varsågod och kliv upp.
2: Det är bra om du är där.
1: Det är bra om du är där. Det är inget krav, men det skulle se bra ut om du var där.
4: Det var ju faktiskt ett litet skop.

0: P3.
1: Jag har svårt att tro att andra partier jobbar så med sina jämställdhetspolitiska talspersoner.
2: Ja, verkligen.
1: Undrar om de har någon sån som bara har som jobb att ringa folk och säga det är bra, du är nu, colon. Det enda man var liksom rättspolitisk eller immigrationspolitisk talsperson.
2: Ja.
1: Sen resten är bara att folk får olika samtal om du är nu, det vore bra om.
3: Tror ni att det är som bödel var liksom på medeltiden, att om du blev avrättad så kunde du välja att istället bli bödel.
1: Just det.
3: Alltså att om du blir jämställdhetspolitisk talesperson så kan du istället välja att bli den personen som ringer runt och säger du är nu jämställdhetspolitisk talesperson.
1: Den rollen är bara ett pyramidspel. Att om man värvar en så får man ringa två. De avverkar dem i sån takt. Han eller blir Niklasson, du har suttit på din kammare och funderat och vridit och vänt på det här problemet och ska nu färdigt att presentera ett förslag.
3: Precis. Först bara då liksom en allmän betraktelse eller spaning om Sverigedemokraterna som parti. De är bra på att prata i abstrakta termer,
2: ja.
3: Så som svenskhet, verklighetens folk. Mm. Vi kan lyssna på ett exempel.
4: Vi öppnar landskap, vita vidder med gnistrande snö. Vi är Näckens bäck och älvornas ängar. Vi är gårdar, avkrokar och sprudlande städer. Vi är trollskogar, dånande vattenfall och väldiga berg.
2: Väldiga berg.
3: Det är vi tre. Man kanske inte ska skälla på dem för att de har en diffus valkampanj. För att det är väldigt...
1: Men sa han att han var Näcken i bäcken?
2: Eller vi.
3: Men det är liksom en mytbildning som pågår här. Och det finns det ju i allmänhet i samhället om kvinnor, kan jag tycka. Eller?
2: Mm.
1: Ja, det var ju den mytbildningen som fick mig att lära mig Shakespeare och till slut dumpa min sparkcykel.
3: Ja, tjejer älskar poesi.
1: Nej, det gör de inte. Det är återigen, det gick inte alls.
3: Men... Jo, men det var ju sparkcykeln.
2: Precis,
3: och Raul Castro-hatten.
1: This hit me like a truck.
3: Ja, det är så himla konstigt. Jag köpte blommor och föreslog att vi skulle se hela Star Trek Enterprise.
1: Mm. Det måste vara lite blommor.
3: Tjejer på blommor.

0: Vi är P3.
1: Det här är konsulterna i P3 med mig, Felix Österpersonne, Moa Wallin och dig, Hanna Lublin Niklasson.
2: Men det finns en mytbildning om kvinnor i samhället som ligger då ganska bra i linje, tycker jag. Med det här snacket om Näcken eller röda stugor med vita knutar. Det är inte nödvändigtvis så att bara är Sverigedemokraterna som gör sig skyldiga till det. Det kan ju vara någonting som många gör sig skyldiga till när man pratar om vad kvinnor vill i politiken. Jag tycker att sverigedemokratiska kvinnor då kan delas in i två olika sorter. De som har skinn på näsan, som är ute och lever rövare.
3: Just det, stegröd-arketypen.
2: Ja, precis. Och problemet med kvinnor som har skinn på näsan är att de kan upplevas som besvärliga.
3: Jo, tack.
2: Och sen de försynta, som inte är liksom ute på stan. Och problemet med att vara...
3: Den här podden representerar båda två.
2: Ja, exakt. Och problemet med det är att om man gör publiken då mjukare och blir mindre besvärlig, då hörs man också mindre. Så istället för att ha de här två vargarna som stretar mot varandra inom partiet, så tycker jag att vi ska liksom ersätta dem båda med kvinnan som koncept. En kvinnlig essens, om man så vill.
3: Perfekt.
2: Mitt förslag på åtgärd för att nå könsbalans i partistyrelsen är att tillsätta den fasta rollen Moder Svea i partistyrelsen. Lite som en ålderspresident eller en ordförande, eller som den ständiga sekreteraren i Svenska Akademin, att det är någon som alltid har den rollen. Så det är en verklig kvinna som har rollen. Sen så jämnar man ut röstlängden också, så att Moder Svea har samma antal röster som antalet män i partistyrelsen.
1: Så då behöver man bara locka in en kvinna, men hon gills som flera, och de får också in det här lite abstraktionsnationalromantiska konceptet. Hon har massa makt och känner sig bra, kommer kunna vara ute och veva och snacka mycket och faktiskt då bedriva politik.
2: Precis, du har säkerställt att du kommer ha en helt 50-50 fördelning av i alla fall antalet röster i partistyrelsen. Samtidigt som du förenar det då med Moder Svea tanken som går i linje där med Näcken i bäcken. Men samtidigt så är det inte hela världen om det försvinner några tjejer.
3: Just det, det är helt perfekt.
2: Ja, och enda sättet att bli av med den är då att avgå. Det går ju ihop med den här Ponzi-schemen också.
1: Då får man värva en efterträdare.
2: Ja, men precis. Det förnyas. Det kommer alltid en ny. Så man behöver aldrig oroa sig för att förlora kvinnor. Om någon kommer med kritik så kan man bara då hävda att ja, men det spelar ingen roll. Det gör inget att vi har en kvinna i partistyrelsen, för att antalet röster är alltid detsamma. Där har vi liksom en perfekt 50-50-fördelning.
1: Jimmy, när han får de här frågorna, varför han är så få kvinnor, bara få, ja, starkaste i alla partier. Det gillar vi. Kvalitet före kvantitet. Det är det SD står för.
2: Ja, precis.
1: Där har de det. Bra,

0: P3, Sveriges Radio.
1: Och nu ska vi alltså då ringa upp Linus Bylund som är Sverigedemokraternas stabschef.
2: Linus Bylund.
1: Hej Linus Bylund.
2: Hej.
1: Du, vi har suttit här och diskuterat lite ett problem som du och det dina har, som är att ni har så himla få kvinnor i partistyrelsen och sådär. Vill du först bara kommentera den anklagelsen?
2: Den anklagelse, det är väl ett faktum.
1: Det är verkligen
2: det är
1: fakta.
2: Män, det är fler män än kvinnor i vårt parti i stort. Men vi har en ganska bra synk mellan antal kandidater och hur partiets medlemskår ser ut.
1: Det är många kvinnor som har lämnat er för KD. Vad tror du det kan bero på?
2: Jag vet inte om jag tycker att det är så många. Det är däremot väldigt många uppmärksammade.
3: Tre är ändå en trend. Och här har vi fyra på ganska kort tid.
2: Är tre en trend?
3: Ja.
2: Okej. Det visste inte jag.
1: Jo, det är medialogik.
2: Nej, men det finns ju ingen likhet mellan de här fallen, vad jag ser. Så att det är nog mer en lycklig slump för de medier som vill göra en sak av det.
1: Du, jag pratade med Ebba Hermansson här lite tidigare, som var er tidigare jämställdhetspolitiska talesperson. Hon lämnade ju för KD.
2: Ja, hon lämnade först och sen så anklagade hon sig till KD.
1: Ja, det är viktigt för dig att det inte var som när ett ex går direkt till en ny. Nej, nej.
2: Ja, men det var väl hon hade en period däremellan nästan. Så att...
1: Ja. Nej, du har rätt, såklart. Men det jag tänkte komma till var att när jag pratade med henne så sa hon, när hon blev utsedd till jämställdhetspolitisk talesperson, att det mest var att hon fick ett samtal där någon sa, du är det här nu, dyk gärna upp på presskonferensen. Är det så det går till?
2: Nej, det är det inte. Och det är inte någonting jag sköter heller, så jag har ingen insyn i hur det har gått till.
4: Har du fått frågan?
2: Om jag vill sköta olika talespersoners roller?
4: Nej, om att bli jämställdhetspolitisk talesperson.
2: Jaha, nej, det tror jag måste vara en ledamot. Jag är ju tjänsteman.
1: Mm. Men för jag tänkte bara, är det en helt främmande tanke att ni sitter där, tagit några öl, firat valet, du, Jimmy, Mattias, någon till, och sen bara, just fan, vi måste ju ha en jämställdhetspolitisk talesperson också. Hon, den här Ebba Hermansson kanske, det är ju ändå en ung tjej. Ring henne, vet jag.
2: Jaha, nej. Den diskussionen har jag inte varit med på. Det är många framförallt utanför politiken som tror att det finns någon liksom grå massa som bestämmer en massa saker, och sen så är det bara de här talespersonerna bara.
1: Säg inte så om dig själv.
2: Reproducerar det. Nej, precis.
1: Toppstyrning brukar ändå ni få lite slängt på er.
2: Ja, det får vi ju, men det är ju helt taget ur luften, åtminstone idag när vi har en extremt demokratiserad process för de mesta sakerna i partiet. Och jag tycker snarare att vi har gått nästan för långt i den processen, om jag ska vara ärlig.
1: Men det är för att du sitter i toppen, va, Linus?
2: Ja, som sagt, jag är fortfarande bara en enkel tjänsteman.
1: Du har hans öra.
2: Kanske. Jag ska ge tillbaka till någon dag.
4: Vem är du i Sex and the City, skulle du säga?
2: Oj, jag är jättedålig på Sex and the City, faktiskt. Har ni något förslag?
1: Samantha.
3: Ja. Skulle jag också säga
4: tror
3: att
4: det.
2: Jaha, jag trodde det var en man jag skulle få vara.
1: Nej, men...
2: Det finns ju sådana redan.
1: Well, jo, men hur mycket du än vill så kommer vi inte ge dig Mr. Big-titeln.
2: Okej. Okay.
1: Det är lite synd att du inte riktigt skriver under på problemformuleringen. Du ska i alla fall få ett förslag på lösning här av han eller bli Niklasson. Var god.
2: Härligt.
1: Presentera.
4: Ja, precis. Vårt förslag på åtgärd för att nå könsbalans i partistyrelsen är att ni tillsätter den fasta rollen moder Svea i partistyrelsen. Så att ni liksom skaffar en stol som ges till moder Svea, som blir som en roll som en person i taget har. Och oavsett hur många kvinnor som sitter i partistyrelsen så jämnar man ut röstlängden så att den här moder Svea då har samma antal röster som antalet män i partistyrelsen.
2: Men skulle inte det vara lite problematiskt då om det var en man som satt på moder Svea-stolen?
3: Men det måste vara en kvinna.
1: Ja, en kvinna måste ni kunna få in.
3: Det kan ni skrapa fram.
4: Förstår du?
2: Ja, det lät som man kunde ta vem som helst.
4: Nej. Det är inte som jämställdhetspolitisk talesperson, utan jag tänker att det ska vara en kvinna då.
2: Ja. Alltså, vi har ju rätt bra, starka kvinnor i både partistyrelsen och andra organ, men det här är ju en liten kul idé ändå, tycker jag. Men man kanske skulle kunna tänka sig att den stolen fortfarande bara en röst. Därför att problemet med att tillsätta funktioner för en enskild person får väldigt många personers röster. Det är ju lite Nordkorea, va?
1: Jo, men vi sa ju inte att det skulle vara supreme leader utan mode Svea. Alltså den ska ju ta all makt utan bara lite mer så att det jämnar ut.
3: Man kanske kan lägga det på en mellannivå då? Hon kanske kan få 3 röster.
2: Hon kanske kan få 1 röst och vara bara mode Svea. Så har vi mode Svea som uppenbarelse i våra beslutande församlingar. Det är ju ganska bra idé. Någon sorts kompromiss med ett förslag.
3: Vilken SD-kvinna tycker du ska vara mode Svea? Har du någon på lager?
2: Alltså det finns ju rätt många som jag litar på och har liksom förtroende för. Problemet är att, jag måste ju säga alla då, som idag sitter i partistyrelsen eller som sitter med ledamöter idag till exempel. Det blir konstigt om jag pekar ut en.
1: You little silver tongue devil you. Du, Linus, det sista tipset om ni ska tappa fler tjejer till KD är väl att du ska läsa in det lite mer på Sex and the City. Kanske ha någon visning på nästa partidagar.
2: Jag får bingea det här kommande vecka, tror jag.
1: Vi säger så. Vi skickar en faktura sen för konsultandet.
2: Yes, tack så mycket för det.
1: Ha det bra.
2: Gott. Tack, hej.